بسم الله الرحمن الرحيم ولله المثل الأعلى صدق الله العظيم وبلغنا الرسول النبي الأمي المكين المجيد الرؤوف الرحيم حمد و ثنا کے بعد سامعین محترم دروس محرم الحرام کا آغاز آج سے ہو رہا ہے آج ہمارا موضوع ہے صالحین کا مقام و مرتبہ تمام ثنا اللہ جل مجده کے لیے ہے جو حمد کا مالک ہے اور حمد دراصل اس کا حق ہے اور صلاۃ السلام کی برسات ہو نبی اکرم شفیع معظم نور مجسم افتخار آدم و بنی آدم مختار آدم و بنی آدم سیدنا و سندنا محمد مصطفیٰ ارواحنا علیہ فدا علیہ تحیت و ثنا پر جو اللہ کی مخلوق میں سے سب سے بہترین ہیں اور پھر آپ کے وسیلے سے درود و سلام ہو آپ کی آل و اصحاب پر اللہ تعالیٰ کے سلام اور برکات نازل ہوں ان دلوں پر جنہوں نے اللہ کی معرفت کے انوار سے نور حاصل کیا روشنی حاصل کی اور اللہ کی پہچان کے اس نور سے وہ خود ستاروں کی طرح ہو گئے جو اللہ جل مجدہو کی توفیق اور عطا سے جگمگا رہے ہیں وہ دل دنیا اور دنیا کی شہوات سے الگ تھلگ ہو کر اس ذات کے قرب کے مشتاق ہوئے جو رحمان اور رحیم ہے جو بہت زیادہ مہربان اور نہایت رحم والا ہے اور پھر وہ دل اس کے اذکار کے ساتھ شیدہ ہو گئے اس کے ذکر و فکر میں ان کے دل لگ گئے وہ اس کی طرف اور اس کی رحمت کے جوار کی طرف مشتاق ہوئے اور وہ اللہ جل مجدہ کی طرف مائل ہوئے اور ان دلوں نے تقویٰ خشیت الہی اللہ جل مجدہو سے ڈر کو مضبوطی سے تھام لیا